0: väg.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Att kila upp till Nisse och få sig en morgondröm, det kan man inte göra i staden Amsterdam. Och kila in på freden precis när klockan slår är också en av sakerna som inte går. För övrigt är det väl ungefär samma turister här som där, samma sorts längtan att komma först, och samma solglasögon och samma törst. Att ringa på hos Ann-Katrin precis när tuppen gal, och äta hennes buller och ställa till skandal, och ordna med försoning innan hon säger nej, det kan man inte göra i staden Marseille. För övrigt är det väl ungefär samma moralister här som där, samma fasta normer och samma sura min, men sällan finns det någon som Ann-Katarin. Går du i Kungsträdgården och ropar anarki och klättrar upp i träden och stammar där uti, då kommer det en polisbil som du skjuter om, men snutarna här nere, de skjuter dem. För övrigt är det väl ungefär samma demonstranter här som där, samma sorts paroller och samma sång.

Wallenberg att göra miner åt. Men jag har sett Onassis, i varje fall hans båt. Och slår jag upp en tidning ser jag Onassis fru. Det är du gamle Valle, gå hem och lägg det du. För övrigt är det väl ungefär samma kapitalister här som där. Samma finesser och

långt upp i Hälsingland och väntar på länsman som kommer ibland och skruvar på apparaten som det sakta droppar ur. Det kan man inte göra på Côte d'Azur. För övrigt är det väl ungefär samma alkoholister här som där, samma baksmällor och samma skrål, fast de säger prov.

kort till herr Jansson och herr T. Jag är här på semester och jag mår bra som sagt, och kastar en surströmming på närmsta jakt.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

dünya, der blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår. För jag reser mig igen, ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon, då ser jag mig i dig.

dig som jag gör min entré. För jag reser mig igen

reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon ser jag mig igen.

Vi skulle kunna sjunga lite grann om det glada 1400-talet. En figur som förekom då, som hette Eulenspiegel, har stått fadder för den här visen kan man säga, men det kunde också vara gamla vännen Lucidor. Det handlar alltså om en riktigt sån där 1400-tals snubbe.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Kan man älska någon på avstånd? Ja, det skiljer många mil.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltar

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Och de gula havsfälten i Sveriges sydligaste ode.
5: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for You.
2: Radio View, förmiddag med Bjärman Kvist.

tillbaka med Radio for You och härlig musik ifrån vår härliga musikaliska jukebox. Vi skriver den 1 juni i vår kalender och ja, visst är det härligt. Nu är vi inne i juni så det går undan tiderna. Och vi ska se till att bjuda på goda härliga hits för att få igång denna måndagen riktigt ordentligt. Vi börjar med en gammal god klassiker.

Här finns hon lite med oss länge. Vi pratar om Whitney Houston, I'm Every Woman. Fick ni här på Radio Free, såklart. Jo då, så är det. Måndag igen, jajamensan. Vad härligt. Hoppas helgen har varit trevlig. Ni har firat mors dag, det har vi gjort. Och kanske tagit det bara lugnt och njutet. Så är det för att ladda in för en ny härlig vecka. Då har vi gjort här på Radio Free och så jag med mina kollegor. Så vi har massa härliga program att bjuda på denna veckan också. Först ut som vanligt Radio Free U förmiddag. Välkomna. Kul att du är med oss. Du som lyssnar på 92,8 även webben. Vi ska hitta på väldigt mycket trevligt idag här. Vi ska bjuda på goa härliga hits. Vi ska bjuda på en intervju med Mikael Vilkas. Vem detta är, det får ni reda på efter 11. 10 över 11. Dagens förmiddagsgäst. Och sen i Radio Free U eftermiddag så är dagens eftermiddagsgäst Tina Moe släppt ny härlig sommarmusik också. Då har även Mikael Vilkas gjort det också. Så det blir sommarmusik riktigt ordentligt här. Och sommarmusik ska vi fortsätta med här nu också. Vi ska bjuda på en härlig, härlig låt. Det är ju fotbollsstunder nu och det är många som släpper sina härliga sommardoftande VM-låtar. Och det har även Casanovas och Pericles gjort. Här har vi deras nya låt som heter Vår trollkarl Graham Potter, Trollar med bollar.

0: eller bli sponsor eller ha reklam på Radio for You, ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i dig.

Sommarmusik här. Det var många härliga artister här bland annat. Vem var det? Nu ska vi ta och titta här. Vi hade Enrique Iglesias och Kelly och Red One och Kisha och hela gänget som gjorde den här härliga sommarlåten. Don't You Need Somebody fick du här på Radio For You. Som sagt, vi ska plöja oss vidare med mer av de godaste hitsen här. Hur vädret ser ut idag? Ja, det ser ut som det gör ju faktiskt. Och det ska jag tänkte att vi skulle ta och titta här. Om en liten stund vad det blir för väder idag. Men redan nu tänkte jag att vi ska fortsätta och bjuda på mer ny musik. Här har vi Date tillbaka igen med en ny låt som heter Livets. Livets melodi heter det. Så är det.

0: melodi, och så tänkte jag att vi skulle ta en titt på det lokala vädret idag också. Ja, det är lite småmolnigt idag, men solen gör sina täppra och försöker ta sig igenom här. Och det kommer att vara lite stackmoln och sol under dagen. Och temperaturen kommer att leta sig upp till en 18-19 plus grader nu högst under dagen. Så vi har en molnig och lite solig måndag att vänta oss. Men det går för fort. Ska ju hålla kvar solen här ju. Eller hur? Där har ni lite lokalt väder härifrån Radio for You denna måndag. Och då tänkte jag att vi ska fortsätta ge er mer av de godaste hitsen. En gammal sommarklassiker på ingång här. Vi pratar om Billy Lovelady med låten One More Reggae for the Road här på Radio for You förmiddag.
1: Radio for You.

One more reggae for the road. Vi blandar er hitsen ut här härifrån Radio Free Studio. Kul att du är med oss. Ja, nu ska vi säga hallå till gänget på havsnära fiskrökeri i Ystad som alltid har radion på och lyssnar på oss. Det är vi glada över. Kul. Och vi får ha en låt till dem här med en liten hälsning att ös på, fortsätt att göra god mat. Det ska ni få till gänget på havsnära fiskrökeri i Ystad. Här har vi en låt som passar riktigt ordentligt. Dansar nu runt med löjrummen och sånt och så blir det hur bra som helst. Nu går vi fiska.

0: Speciellt till personalen på Fiskrökeriet Havsnära i Ystad. De dansar runt med löjrummen här nu faktiskt. Det är gött. Och det är dags för oss att gå in i en ny fräsch halvtimme med mer av de godaste hitsen som hänger kvar. The music you love right here,
1: right now. Radio for you. Reklam.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
1: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
0: Ja, då är ni välkomna till en ny halvtimme full med goda härliga hits och annat smått och gott här. Så vi fortsätter vår musikaliska resa. Häng kvar! Ja, jag hoppas verkligen att ni är med oss och njuter av den goa härlighet som vi bjuder ut till er. Och det ska vi fortsätta med denna måndag förmiddag. Kör vi vidare!

Ja då, så är det härliga låtar här ifrån Radio Free och denna måndag förmiddag. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 även webben. Om en liten stund tänkte jag vi skulle prata lite om, titta in i de mest kända låtarna och presentera en av dem som ligger på den listan. Så det får ni om en liten stund. Men nu, ösvitt.

Radio for You presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Låten Wannabe med Spice Girls släpptes 1996 och introducerade girl power riktigt ordentligt runt om i världen. Den toppade listorna i mer än 30 länder och blev den mest sålda singeln av en tjejgrupp och inspirerade en ny girl power-rörelse runt om i världen.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Och de gula havsfälten till Sveriges sydligaste udde.
2: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
3: Radio for You.

här med Dansbandskungen. Så är det, vi hinner med lite mer av de godaste hitsen innan vi går in i en ny timme, och då blir det intervju med Mikael Wilkers och så givetvis mer härlig musik. Men redan nu får ni mer härlig musik här. Jajamensan, Lionel Richie, Running with the Night.

0: 92 från 8.
1: Direkt från den skånska myllan.
0: Radio for you.
2: Radio for you sponsras av
3: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Radio for you. Jajamensan, då plumsar vi in i en ny fräsch timme. Klockan har blivit 11. Du lyssnar på Radio for you och Radio for you förmiddag. Pierre här i studion fram till klockan 12. Om en liten stund så har vi dagens förmiddagsgäst här i via telefon. Mikael Vilkas har gjort en riktigt härlig sommardoftande låt. Det ska vi prata om en liten stund här på Radio for you förmiddag. Sen kvar. Så jag tänkte att vi skulle fortsätta nu och köra lite fotbollsmusik igen. Ja, Simon Strömstedt, Julia Glenmark och gänget, de tre barnen till vad heter det, GES, de har gjort en ny version av deras odödliga hit När vi gräver guld i USA.

0: låt, och detta är faktiskt riktigt bra. Barnen till IGS. Ja, en härlig fräsch version av När vi gräver guld i USA. Härligt. Ska jag berätta det också idag, så är det test av utomhusvarning för VMA klockan 15, som ni vet, om det börjar tuta utanför här. Så är det test idag faktiskt om utomhusvarning. De testar de tiderna idag, så är det, jajamensan, klockan 15 VMA-test. Så vet ni det, så har vi informerat er om detta. Om en liten stund ska vi prata om somrig härlig musik med Mikael Vilkas. Men dessförinnan så ska vi ge er givetvis mer av de godaste hitsen. Så häng kvar här på 92,8 även webben.
1: Du lyssnar på Radio View förmiddag.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.
4: Ja, det är kul. Jag fick kontakt med den härliga killen igen, musikern Mikael Vilkas, som är nu igång igen och faktiskt gjort musik igen här. Och det ska vi prata om nu här, och med mig i telefon, välkommen till Radio for You, Mikael Vilkas. Hallå Micke.
5: Hallå, hallå Pierre. Det var länge sedan vi såg senast.
4: Jösses. Jag blev så glad när jag såg att Anders Westin, han skrev här och sen, men det är ju Micke, för fan, han måste jag göra någonting på. Vad kul.
5: Ja, kul, ja, jätteroligt.
4: Ja. Vi ska ju berätta dig också, Micke, att hur vi känner varandra, det är ju långt tillbaks här nu. Det var när du hade ett band som heter Neopop.
5: Stämmer bra.
4: Just det. En riktigt härlig grupp som verkligen levererar en hel skiva med många riktiga sådana hits och riktiga topp.

0: men det var kul faktiskt. Och nu pratar vi alltså 89, 90, 91. Så det har ju några år på nacken här. Men det var, vi var ju lite på trackslistan och med lite tv-kanaler och folkparksturnéer och sådär. Och det var ju under den vevan som vi också fick möjlighet att stråla samman i någon spännande intervju där. Så, att, så det är ju några år sedan, men det är i kärt minne fortfarande.
1: Ja, visst är det. Och låtarna som du sa, de lever ju kvar än, de är ju legioa fortfarande ju.
0: Ja, jo, men det verkar så faktiskt att den har ändå åldrat hyfsat bra tycker jag, plattan där. Så att det går att lyssna på fortfarande utan att man behöver skämmas allt för mycket tycker jag.
1: Ja. Och sen efter Neopop där så hade du också med finger i spelet med en grupp som heter Say Color. Är det någon som kanske känner igen den här, så har vi den mega sommarhiten som heter Summer in My Heart.

0: Stämmer bra det. Stämmer bra. Det var ganska lustigt. Det var år 2000. Och det började ju, det regnade så mycket år 2000 i hela Europa. Så det var översvämning, speciellt i Tyskland. Och då var det någon radiostation där som fick tag på den här singeln och It's Summer in My Heart. Och så började de spela den och sa ungefär så här att ja, men kan man inte ha sommar ute så kan man ju ha sommar i hjärtat. Här kommer It's Summer in My Heart med sig, Kall. Och sen så tog det bara fart i hela Europa och det blev en brottarhit. Ja. Och funkar också väldigt bra i Sverige, vet jag. Vi var på alla kanaler och allting. Så det var jättekul. Lite musikvideo på Teneriffa och vi flängde runt där. Och då pratar vi om 99, 2000, 2001. Så vet du hur länge sedan det var också.
1: Där ser man. Och jag minns den låten också, för jag hade hört den på radion. Och sen gick jag i Göteborg och där var en skivaffär som spelade upp musik. Och så hade de skivorna utanför. Och där var det, titta, i den här låten igen. Och sen precis när jag tar ner fingrarna där, och så pekar jag rätt ner på de här singlar och, så, och då stod den längst fram. Och då sa jag, den ska jag ha. Det köpte jag.
0: Ja, det var bra.
1: It was meant to be.
0: It was meant to be. Nej, men det är en härlig låt ju, som också, jag vet, det är ju andra artister som har gjort den. Det är väl en spansk artist som gjorde den på spanska. Bess heter hon. Och sen vet jag väl att det undrar om inte Barbados gjorde någon låt ifrån vår platta och även Svenssons dansbandsorkester gjorde ett samling med hat på svenska och jag tror den hette Sommaren är här igen eller något sånt där. Så
1: wow. Att,
0: ja, den fick leva vidare lite till.
1: Ja, men det är gott. Och idag så sysslar du med musik fortfarande ju?
0: Ja, det gör jag. Men jag har ju... alltid spela trummor lite grann i bakgrunden och sen har jag varit sån här speakerröst för olika reklambudskap i radio, informationsfilm och biotrailers och allt möjligt. Så jag har alltid varit lite i bakgrunden, men för 3 år sedan så fick jag möjligheten att börja träna lite sång. Och då tänkte jag, det här var ju förbaskat roligt. Jösses, vad kul det. Så då har jag börjat sjunga. Jag tycker det är vansinnigt roligt. Och det har blivit lite musikal och lite sådana där grejer plötsligt. Och det är ju kul. Det var en sån här late bloomer i något som man egentligen inte alls har behärskat alls innan på något sätt. Så att, jag tycker det är vansinnigt roligt att sjunga. Och så skriver jag ju lite låtar.
1: Ja, men där ser man. Ja. Men det är väl härligt att hålla kvar med musiken då?
0: Absolut, absolut. Här. Och bakgrunden till att vi hörs nu, det är ju den här låten som jag släppt som heter Land i gryning.
1: Just det.
0: Och lite idén till den, vet du hur jag fick den?
1: Berätta, det måste vi höra.
0: Ja, det är många saker, men jag ska ta en viktig grej. Jag var i södra Frankrike, satt på en god vän som vi åker varje år och firar hennes födelsedagskalas. Nu skulle hon fylla 60 och det kom gäster från hela världen som jag har träffat flera gånger i olika sammanhang. Och de kommer från Israel och de kommer från USA och de kommer ifrån Asien och det kan vara England och de kommer överallt ifrån. Och nu var det första gången som man sa så här att hörru du Micke, vad tusan, vågar ni gå ut på gatorna i Sverige längre? Va? Ja, vad menar du? Nej, men det är ju sprängningar och bomber och gängkriminella i hoter som står där vad denna hör där. Nej, så är det inte. Det är nog mediebilden mer som, klart att vi har problem, men det är inte så illa. Så fick jag en känsla av att media över världen har smutskastat oss lite där och gett oss lite oförtjänt dåligt rykte. Mm. Och vi svenskar är också experter på att klaga. Så jag tänkte bästa, vi är ju bland världens lyckligaste länder ihop med våra nordiska kollegor här på topp 10 lyckligaste länderna år efter år. För vissa blir vi nedpetade från plats 5 till plats 6 utav Costa Rica nu typ senaste mätningen. Men vi har det ju väldigt bra. Så då skrev jag en text som lite handlar om hur vi har hamnat i någon slags skuggornas dal därmed och liksom låter tvivel ta mark inom oss. Men jag vill att vi ska sträcka på oss så att vi ska känna att Sverige är riktigt bra ändå någonstans. Det fina Sverige finns. Och då tonsatte vi den och då har det blivit låten Land i gryning och det råkade bli en vals. Och jag är liksom så förtjust den här gamla melodiradion som jag saknar lite grann. Så jag vill göra en liten flört, retroflört bakåt i tiden med lite modern touch ändå.
1: Det gjorde du med bravur, Micke, faktiskt. Den är, alltså, så först när man hör det, du blir hookad direkt med just den här valstangen. Man hänger med direkt. Nu är det sommar. Man får alla vibbarna. Det är jordgubbar och det är gött och det är midsommar. Ja. Du har fått med hela konkarongen här.
0: Ja, men vad roligt. Det är väl lite känslan att vi ska vara stolta och sträcka på oss i en orolig tid här. Det tycker jag är kul.
1: Absolut.
0: Så jag hoppas att det går bra för Sverige i fotbolls-VM också. Även om det ser mörkt ut så kanske det ändå kan bli lite bra.
1: Vi håller tummarna för dig också. Ja, och så ser vi till och njuter riktigt och ordentligt här nu med Land i gryning här och Mikael Vilkas. Vi ska ta och lyssna på den nu, Micke.
0: Ja, men vad kul!
1: Ja, och det var jättekul att prata med dig. Vi håller kontakten nu och så hör av dig när det är dags igen för mer musik ifrån dig.
0: Ja, jag kommer in med kaninbullar och hälsa på det där på radiostationen vi tittar där. Det lovar jag. Och lite jordgubbar.
1: Ja. Hallå, så det är på full patte med Land i gryningen. Ja, ja men det är gott. Ha en riktigt härlig sommar, Micke, så hörs vi.
0: Det gör vi. Hej.
1: Hej då. Hej.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Andreas Weise.
2: Hallå, det här är Carolina Vuglas.
3: Hi, this is Billy Burnett and you're listening to Radio for You. Keep on rocking, baby.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio for you.
1: Og nå mer av de gode til sommerhitene.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
9: Europcar.

där svänger det riktigt ordentligt verkligen. Cliff Richard med härliga låten Power to all the people. Så är det. Ja, vi håller på här och bara förser er med härlig musik. Jag hoppas du njuter av det och tar det till dig. Det ska vi göra en liten stund till här. Nu har jag varit i vårt musikaliska skivarkiv och laddat upp massa goa härliga hits som jag ska bjuda på just nu. Så håll till godo!

visst är det härlig sommarmusik vi bjuder på här denna småmulna måndagen här, men vi ser, vi kan väl försöka locka fram solen med mer sån här solskensmusik, eller hur? Här har vi också en gammal god klassiker, George Baker's Selection. Här har vi Paloma Blanca.

vill bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211. Håll musiken!

härlig musikalisk måndag förmiddag tillsammans med oss här på Radio for You. Kristina Lindberg, I've got shoes. Och med de skorna ska vi gå vidare till mer av de godaste hitsen här. Här har vi Robbie Williams, Advertising Space.

0: alltid sina låtar riktigt härliga. Vi pratar om Robbie Williams, Advertising Space, fick du här på Radio for You denna måndag. Ja, jag är med dig en stund till och då ska vi ju göra som så här att vi ska ta och lämna över alldeles strax här till våra kollegor nere på Radio SNF. Jajamensan, det ska vi göra och de kommer ta hand om er nu, så är jag tillbaka igen klockan 16. Jag är tillbaka igen och då har vi Tina Moe som eftermiddagsgäst där och mer av de godaste hitsen. Så tills dess har jag skickat nu ner den musikaliska stafettpinnen till gänget, så vi hörs igen klockan 16 med Radio for You eftermiddag. Adjö!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då har Radio SMF startat sin första sändning. Och ni är välkomna alla när- och webbradio-lyssnare. Och idag är det Jan Inge.
1: Och Monica.
0: Japp. Och vi tackar Pierre på Radio For You för hans fina sändning. Och vi har tagit emot den musikaliska stafettpinnen och ska försöka och ha...
1: Vi ska vara den ömt och
0: ja, precis.
1: Spela vår musik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och idag är det ju den 1 juni och det är Gun och Gunnel som har namnsdag.
1: Ja, det är det.
0: Och du Monica, vill du läsa lite?
1: Ska jag läsa lite i permen?
0: Ja.
1: Mm. Och det är ju bingot här på SMF som har sommaruppehåll fram till den 20 september. Gulles cirkel har också sommaruppehåll. Hon är tillbaka igen den 1 september. Kaffestugan, även de har semester under uppehåll och det är under juni till augusti. Men vi ses på Palmsfestivalen, förlåt, i slutet av augusti. Med vänliga hälsningar kafépersonalen. Önsketimmen fortsätter därmed med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 i Trelleborg. Märk med önsketimme. Och när ni haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och sen den 13 juni, lördagen den 13 juni, är det skivloppis här på Radio SMF mellan 10 och 15. Kaffestugan är öppen samma tid och då serveras det bullar, kakor och korv, kaffe, läsk, alltid en billig peng. Och det är ni hjärtligt välkomna till. Och sen har vi temakvällarna som är på torsdagar. Denna torsdagen är det skivnummer och då är det Rosita och Bertil som håller i det. Och mer hade inte jag i permen idag.
0: Nej, det var inte lite det nu. Det händer lite här, ja, på Radio SMF.
1: Viktig information i alla fall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då ska vi spela en jingle för de som har namnsdag och de som har något annat för er. Och idag är det ju förresten önske.
1: Det är önskelåtar idag, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så Monica, då öppnar vi telefonen. Men vi spelar den här låten.
1: Ja, på 0410. 433 08.
0: Japp.

0: Där fick ni lyssna på en ring på ditt finger med Lasse Stefans. Jag blev fel bandspelare, nu kör vi jingelen.
1: Ja.

Det slutar. Därför fick vi höra den här jingeln. Och då ska vi spela för Stig i Örsjö, va? Och han vill höra Mors kära händer med Palomas.

Där spelar vi för Stig. Och de gratulerar alla som har något att fira er. Och då ska vi spela för Gunvar i Årsjö. Håll om mig med Donnes.

0: Där spelar vi för Gunvor, Håll om mig med Donnes. Och då så har du pratat med Ann-Kristin?
1: Ja, det har jag gjort. Hon har en grattis och det är faktiskt till dig och Inge som fyller år imorgon.
0: Det tackar jag för.
1: Och då ville hon skicka en låt till dig med Thor Fredis. Och då blev det att få ha dig här hos mig.

Där spelar vi för Anke Sinis Svedala. Att få ha dig här hos mig med Torleifs. Och då ska vi spela för Inger. Hon vill höra Min luftballong med Andreas Hansson. Så det är han som har ansvar så att det är

0: Då ska vi se här. Vi spelar för Inger, min luftballong. Ja. Och då ska vi spela för Preben.
1: Ja. Och han vill lyssna på 100% med Birte Kjær.
0: Ja.

0: Ja, då spelade vi för Preben och det var Birte Kjær och 100%. Och sen har jag pratat med Ingrid Bure och hon skickar ett grattis till dig och Inge som fyller år imorgon.
1: Det tackar jag för.
0: Och det blir en enkel tulipan med Harry Brandelius.

Där spelar vi för Ingrid Burr, en enkel tulipan med Harry Brandelius. Och Marianne i Sjöbo, de gratulerar alla och hon vill höra Mitt hjärta tillhör dig med Rivers.

Där spelar vi för Marianne, Mitt hjärta tillhör dig med Rivers. Och då ska vi spela för Hjärt, Ska alltid finnas där med Fernandes.

0: Idag spelar vi för...
1: Nej, vi spelar en låt
0: med...
2: Stripplås.
0: Stripplås, ja. Och då ska vi spela för Bertil.
2: Ska vi göra, ja. Du bist der Rose från Wörthersee med Lolita.

Jag gör med. Då var det för Bertil som vi spelade Du bist die Rose från Wörthersee. Och då ska vi spela för Ylva en violmonchör för med Lili Berglund. Den ligger på samma skiva, så den kommer nu.

0: Jaha, då spelar vi Lili Berglund för Ylva, en viol monsieur. Och jag glömde säga innan där att Ylva och Bertil skickar en grattiskram till dig imorgon, Jan-Inge.
1: Och det tackar jag för. Då ska vi säga här, vi har tänkt att spela Allt känns konstigt med Stripers.

Där spelar vi in staplarslåt. Allt känns konstigt. Och då ska vi spela en låt med Wahlströms. Nu blåser nya vindar.

0: Där spelar vi.
1: Ja, precis.
0: Ska vi säga här? Ja, vi spelar en låt med... Det var nummer... Wahlströms. Nu blåser nya vindar.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestudia som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Vi ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Där fick vi höra postgirot. Då ska vi spela för Mona. Och Nils-Göran, hon gratulerar alla som har något att fira. Och Mona vill höra Gamla polare med Sven Ingvars.

0: Där spelar vi för Måla, gamla polare med Sven Ingvars.
1: Mm.
0: Och då ska vi spela för Nils Göran.
1: Ska vi göra? Han vill lyssna på Gult och blått med Bob Stevens. Mm.

Där spelar vi för Nils Göran, gult och blått med Bob Stevens. Och då tänkte jag att vi skulle spela en låt med grönvals i varje andetag.

Där spelar vi en låt med grönvals i din, i varje andetag. Och då ska vi spela medley med Sivan, och det är V6.

Där spelar vi en låt med V6, Sivans medley. Och då ska vi spela med Tove Widerberg en låt som heter Den gamla flöjten.

0: Där spelar vi en låt med Tove Widerberg. Nu ska vi se här, då ska vi, du har pratat med Jörgen, va?
1: Det har jag gjort. Och han och Leila, han har önskat en låt till sig och en till Leila. Och bägge de låtarna som de har önskat, de ska gå till dig, Jan-Inge, som fyller år imorgon.
0: Det tackar vi er för.
1: Och Jörgens låt, det är Lägg din hand i min med Striplås.

0: Där spelar vi för Jörgen. Lägg din hund i min med strejplås. Och där ska vi spela för Leila.
1: Hon vill höra öl, vin och vatten med strejplås.

0: Där fick vi höra två fina låtar med Stripblås. Sista här var öl, vind och vatten.
1: Vin och vatten.
0: Vin och vatten. Ja.
1: Skillnad på det.
0: Ja. Mm. Och sen så har du pratat med Tuttan.
1: Jag har pratat med Tuttan i Skurup, ja. Och hon vill lyssna på Single Yellow Rose med Isla Grant.

Da spelar vi för tutan singel Yellow Rose med Isla Grant. Då tänkte jag vi skulle spela en låt med V6. Och låten heter Solen lyser även på liten stuga.

Der spelar vi en låt med V6. Solen lyser även på liten stuga. Och ska vi fortsätta med en Staplers-låt. Elvis Presley, nej det ska vi inte, Hotell Grå Himmel.

Där spelar vi en striplåtslåt, Hotell Grå Himmel. Då ska vi spela en låt med Christer Sjögren, Barndomsåren.

Där spelar vi en låt med Christer Sjögren. Och då har jag tänkt att spela en lite snabbare låt med Striplers, Elvis Presley, King of Rock and Roll.

0: Då spelar vi en extra låt med Candice. Och det var Vi mördes på internet.
1: Inte lätt att läsa all danska och andra språk. Men då har vi Eva.
0: Ja.
1: Hon har ringt och hon gratulerar Pernilla som hade namnsdag igår, trodde hon. Och så gratulerar hon dig. Och det är Bengt också såklart som fyller år imorgon. Och då är det bästa med Peter Belli som hon vill höra.

0: Dans spelar vi för Eva Jönsson, Bäste med Peter Belli. Och då har du Bengt, va?
1: Bengt, ja. Han grattar ju så du, till dig också.
0: Ja, just
1: det. För du fyller imorgon.
0: Det tackar jag för.
1: Och sen så är det då varje dag och natt med Soundix.

Där spelar vi för Bengt varje dag och natt med Saunders. Saundix. Och då ska vi spela Amanda med Donnes.

0: Där lyssnar vi på Amanda Madonnas. Och då ska vi lyssna på våra viktiga sponsorer. Utan dem klarar vi oss inte.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Då ska vi tänkt att ta en liten fika, Monica och jag. Och vi kommer att spela lite blandad musik.

man kan ha. Ja, jag fick lära läxan. Jag minns så väl hur du sa. Du sa att du måste lämna mig och allt du lämnade kvar.

0: Så då var vi tillbaka och druckit lite kaffe. Och då hade jag tänkt att börja spela en låt som heter Sommarvindar med Engdahls. Och under tiden så öppnar vi telefonen igen på 0410.
1: 43308.
0: 43308. Jag hade inte släppt på mig.
2: Ja.
0: Ja.

Där hörde vi en låt som heter Sommarvindar och det var Engdahls. Och då ska vi köra I Need You med Striplers.

0: Där spelade vi en fin låt, Kärleken i byn med Cosmix. Och det var för Kerstin. Och då ska vi spela för Busse.
1: Det ska vi göra. Flamingo-kvintetten och en jättefin låt, Ellös Folkespark.

0: Där spelar vi för Bosse Ellers Folkespark med Flamingo Kvintet.
1: Ja, gjorde vi.
0: Ja.
1: Och nu ska vi spela för Susanne i Malmö.
0: Ja.
1: Hon vill höra Lasse Stefans Är det kärlek du behöver, och det är EPA-remixen.
2: Varje dag vid fyra tiden

0: Där spelar vi Pippelinus bar och det var sin epadut. Ursäkta, den ville mer än vad jag ville. Ska vi se här, då ska vi spela för Mats, va?
1: Ja, han ville lyssna på Cliff Richard och Move It.

0: Då ska vi säga här, nu spelar vi för Mats Move It med Cliff Richard. Och då ska vi spela på Gullan.
1: Gullan, ja. Och hon gratulerar dig. Du fyller år imorgon.
0: Det tackar jag för.
1: Och hon vill höra Tango Potpourri med Stig Lawrence.

0: Där körde vi en låt som heter Kusi. Och
1: ja, Gulland, jag undrar om du skulle kunna vara snäll och ringa in igen, för vi letar förtvivlat efter Elverts låt. Så om du är snäll och ringer igen.
0: Och vi fortsätter att spela en låt med Chains. Vem får följa dig hem?

0: Där spelar vi
1: Chains.
0: Med Vem får följa dig hem?
1: Mm. Jag har pratat med Micke.
0: Ja.
1: Och han grattar alla som har någonting att fira idag. Och vill lyssna på I ett fönster brinner ett ljus med Sten och Stanley.

Där spelar vi för mycket. I ett fönster brinner ett ljus med Sten och Stanley. Vi ska spela en låt med vikingarna, Liljor.

0: Där fick ni höra Vikingarna och Liljor. Och då ska vi höra på lite information.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Monica och Jan-Inge. Vi håller på till 16.00.
2: Ja, och så har jag pratat med Kerstin Gren. Och hon gratulerar dig på födelsedagen imorgon.
0: Det tackar jag för.
2: Och ska lyssna på Only the Lonely med Roy Orbison.

0: där spelar vi en låt med Roy Orbison.
1: Ja, det är inte så ofta, så var det trevligt.
0: Ja. Mm. Och då ska vi spela för Elba.
1: Ska vi göra, ja. Och han ska få ett litet värmeljus med Digit.

0: Här spelar vi för Elvolt. Ett litet värmeljus med digit.
1: Ja. Och så har vi Lena Vemmenbro som har ringt.
0: Ja.
1: Hon vill gratulera Pernilla Bjärnland som hade namnsdag igår. Och det gör hon med congratulation med Cliff Rickard. Så ja, nu är jag tillbaka hos dig.

Der spiller vi for Lena Vemmenbro. Congratulations med Cliff Richard. Och då ska vi spela en låt med Håkan Brink. Hymn till Skåne.

Allt vackert man hittar, både kyrkor och ängar och ån som drar fram

0: Där hörde vi Håkan Brink och en hymn till Skåne.
1: Mm. Den är så sann och fin. Ja. Nu har jag pratat med Birgitta på Änghög. Hon gratulerar Pernilla som hade namnsdag igår och dig som har födelsedag imorgon.
0: Det tackar jag för.
1: Och hon vill höra Santa Lucia, en söderhavsö med Bert Idofs.

0: Där hörde vi Bert Edolfs. Och det var en låt som hette Min ängel.
1: Då har jag pratat med Britt-Marie. Britt-Marie och Martin. Och Britt-Marie och Martin gratulerar Pernilla som hade namnsdag igår. Och Jan-Inge som fyller år imorgon.
0: Det tackar jag för.
1: Och Martin vill höra Ris och curry med Dr. Bombay.

0: Radio 4U sponsors av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska myllan.

0: Radio for you.
1: Radio for you, eftermiddag med Pierre Mankiw.

framöver ska få medla goa härliga låtar till er nu en stund framöver. Radio Fio kommer att vara med gärna fram till 22 kväll, men först ut som vanligt Radio Fio eftermiddag fullsmockad med härliga låtar och intervjuer nu klockan 16 till 18.

0: igång eftermiddagen riktigt ordentligt med våra låtar. Så är det, och hoppas det har gått nu denna eftermiddagen. Solen tittar fram lite blåsigt och så, men det går bra. Det får inte gå för fort så att säga när det gäller det här med solen. Då brukar det bli kokobello, men att det kommer tillbaka, att det är på gång, det tycker vi om, så är det. Jaha, då ska vi se till att fortsätta ge er en härlig musikmix här ifrån Radio 4 denna måndag eftermiddag. Hoppas det går bra, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Ja, lite mer sommarmusik blir det här då. Här har vi en Van Morrison med den klassiska låten Brown Eyed Girl. Så det är så, sommarfeeling här på 92,8. Nu kör vi.
1: Days when the rains came,

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Bröderna Rångedal
2: och ni lyssnar på Radio for You.

en härlig musikalisk måndag här. Här blir Rångedal med härliga låten Satellites. Den här videon ska ni kolla in också faktiskt. Man blir så glad. Den är väldigt skojig, deras musikvideo. Så den kan man gå in på YouTube och söka upp Rångedal och Satellites. Så det är så, jajamensan. Det är ju juni nu och snart så är det midsommarafton och då tar man fram för julen och så dansar man runt majstången och midsommarstången där och det blir hur bra som helst, eller hur? Och då får vi lite sån härlig midsommarkänsla här nu med Alexander Rybak. Har vi låten Fairy Tale?

sån här låt som är riktig feel good, som alltid finns klar när man blir glad av den här också. Det är trevligt med glad musik, eller hur? Alexander Rybak. Jajamän, så är det. Det är dags för oss att presentera lite ny musik här också. Men innan vi ska göra det ska jag berätta dig att strax efter 5:10 så ska vi ta och lyssna på en trevlig intervju som jag gjorde med en supertrevlig tjej, musikalisk tjej som heter Tina Moe. Hon har släppt en ny härlig doftande

0: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You 92,8.
1: Country for You.

0: Radio for you.
1: Oh, nu vær om dem gav at det sommer hit.
2: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet som blir

92,8 även webben. Det här är Radio View i eftermiddag. Kära i studion fram till klockan 18. Ja, hoppas ni har en riktigt skön eftermiddag. Musiken står jag för här och så fixar vi detta tillsammans riktigt bra.

0: eller bli sponsor eller ha reklam på Radio for You, ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din home.
2: Hej, detta är Lunkan
3: och Pixie Pericles.
2: Yeah, och ni lyssnar på Radio
3: for You.

Och vi håller inte där, vi har mer av de godaste hitsen att bjuda på här denna måndag eftermiddag. Vi går tillbaka lite i tiden, här med Olsen Brothers, Love Grows Where Roseberry Goes.

Darren med den härliga låt. Ja, det är gott. Så är det. Jaha, strax efter fem då får ni en supertrevlig intervju med Tina Moe. Vi ska prata om hennes nysläppta låt som heter Lust. Sommardoftande låt som heter Lust. Helt kort och gott. Så är det. Men dessförinnan så har vi mer låtar att gå igenom.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
4: Ja, då är ni välkomna till sista timmen här och då blir mer av de godaste hitsen och så intervju med Tina Moe om en stund här på Radio Fuse, så häng kvar!

0: nu så ska vi prata med återigen en riktigt härlig musiker, Tina Moe. Välkommen till Radio for You.
1: Tack.
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är jättebra tycker jag.
0: Ja.
1: Solen skiner idag.
0: Ja.
1: Det kunde ha varit värre, tänker jag.
0: Ja, men det är gott. Kul att prata med dig igen nu, att du släpper ny härlig musik.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: Jag vet inte när vi pratade sist, men det är inte så jättelänge sen kanske.
0: Nej.
1: Nej,
0: det är något sånt, ja. Ja, men du håller dig ajour riktigt ordentligt och du skriver dina låtar och du släpper dig. Det är bra, det är ordningen redan med dig, Tina.
1: Tack.
0: Ja. Vad har du sysslat med senast vi pratade? Då har du hållit på med ny musik, ut och spela och sånt också.
1: Jo, men jag spelar lite grann, inte så mycket, men jag har mest skrivit. Men sen har det varit, det är inte alltid man skriver något som man vill släppa, men nu blev det en låt som jag ville släppa.
0: Ja. Du måste ju berätta lite här, berätta lite om låten här nu som heter kort och gott Lust.
1: Mm, yes. Nej, men det är, vad ska jag säga, det man kan väl koppla till sig själv om man är en drömmare och fastnar lätt i sin egen värld, som jag lätt gör till exempel. Och där kan man bli fast länge och det är inte så bra. Men om det finns då någon mysig människa som fångar upp en och man kommer tillbaka till det riktiga livet en stund och gör lite crazy saker. Det tycker jag är helt fantastiskt faktiskt.
0: Har du börjat att få någon respons från din publik nu innan du släppte låten?
1: Inte innan, men efter naturligtvis har jag fått. Men sen är det ju så att det är otroligt mycket bra musik som finns omloppet. Men de som har sagt något har varit väldigt positiva och det är kul.
0: Mm. Hur håller du att jobba fram den här låten? Berätta lite om hur väckte, alltså när skrev du den här låten?
1: Ja, men det var inte så hemskt länge sedan jag gjorde det. Och den kom liksom till mig på något vis. Den hade bara kommit. Det kanske var därför också som jag kände att den här kändes jättebra. Liksom. Och det gick lätt med musiken, det gick lätt att skriva texten. Så, ja, den på något sätt så kom den till mig. Ja. Utan att jag behövde jobba så jättemycket med det. Så det var jättekul.
0: Ja.
1: Jag blir glad själv.
0: Ja, nej, men när jag hörde den första gången, jag fick ju en sommarfeeling så det var top notch här lite. Det var...
1: ja.
0: Ja. Ja, men det är lite sån här, man säger, hängmattelåt, billåt. Och sitta och lyssna på den, koppla av.
1: Ja,
0: det är kul. Jajamensan. Ja. Hur blev det i sommar? Ska du ut och spela mycket nu?
1: Nej, jag har ingenting planerat, men jag hoppas att det kommer att dyka upp någonting. Men jag har ingenting planerat just nu, utan nu är det lite mer att vissa låtarna har kommit och gör lite sådana saker som till exempel med dig nu. Så får vi se vad som händer framåt.
0: Ja, har det blivit som du sa innan vi pratade om det, nu efter när du släppte låtarna, vad har reaktionerna som med din publik och sånt? Det har varit positiva kommentarer om att ha tagit låten till sig.
1: Ja, det har det. Det har varit väldigt positiva. De som har kommentarer på har varit jättepositiva, verkligen. Så det är ju... Men, alltså, överväldigande kan jag säga. Så det är inte riktigt van vid så bra kommentarer på det sättet. Men alltså, man får bra kommentarer, men det här har varit väldigt, väldigt bra. Och så det har varit skönt, tycker jag. Känns jättebra.
0: Ja. Vi tänkte nu, nu man har den här sommarfeelingen med den här låten också, vi ska prata lite sommar här också. Hur tycker du om att semestra när du kopplar av riktigt?
1: Nej, alltså, om jag ska koppla av riktigt ordentligt, ja, men då vill jag nog vara nära havet, fast i skuggan, skönt, och bara sitta och slappna av, och sen vill jag äta jättegod mat.
0: Ja, vad säger man?
1: Då relaxar jag ordentligt.
0: Ja, ja. Är du en sån här riktig grillnörd? Du tycker om att grilla mycket kanske eller så?
1: Nej, men alltså, jag har varit, men jag tycker om, jag har en kompis jag brukar hälsa på ute på Värmdö, då brukar vi, hon har ut i kök.
0: Ja.
1: Så att kasta ut och laga mat, det älskar jag. Så då blir det kul att bara stå ut och fixa, ja, men då kan jag laga vad som helst. Det är roligast att bara stå och laga maten. Det är roligare än att äta liksom.
0: Ja.
1: Så, men det tyckte jag också faktiskt avslappnande att göra.
0: Absolut. Ja, grilla, det är gött. Det finns inget mysigare när man kommer hem på gården här där jag bor och så man känner att nu är det fredag, nu är det någon som har korkat upp ölen och nu är det luktar det grillat här, vet du.
1: Det är... Exakt. Man känner doften långt väg.
0: Ja, ja, mest. Ja, det är sommarfeeling. Men ja, om du ska ut och resa, var reser du helt? Har du någon favoritresmål så när du ska ut och resa? Är det Sverige?
1: Jag i Sverige reser jag ju också naturligtvis, men när jag reser i Sverige så åker jag mest upp till Jämtland när jag kommer från, och min mamma fortfarande bor kvar. Så att, men annars så, när jag tänker då exempel på havet och vatten och mat, så blir det mest Italien.
0: Okej, okay. Ja.
1: Det gillar jag.
0: Ja, det är gott. Ja, brukar det vara så mycket som ni träffas mycket på sommaren och lite så här, man brukar ha såna sommarlekar och lite sånt där.
1: Om vi brukar göra det med kompisar tänker jag. Jo, men det händer absolut. Problemet är väl att många, när det blir väl sommar så är alla lediga på olika tider och så försvinner den iväg där och den försvinner dit. Ja. Så vi försöker att ta det så tid i vår. Och sen så blir det kanske lite på höstsidan när alla liksom är tillbaka igen.
0: Ja, men det brukar ju bli så faktiskt när man ska planera något. Då kommer sommaren och sen händer allting bara dutt. Och sen det skulle vi ha gjort.
1: Ja, men det är ju så. Sen så alla som har barn och så är det skolavslutningar då. Så det är liksom, det är alltid sånt som rullar på med saker den här tiden.
0: Ja, och sen Tina, blir det mer musik för dig från dig här och så du ska släppa, hoppas vi?
1: Ja, det hoppas jag också. Ja, men det tror jag nog.
0: Har du låtar i pipelinen så att säga?
1: Jag har ju alltid låtar, jag gör mycket hits på natten tror jag.
0: Ja, okej.
1: Nej, men jag har alltid låtar, absolut det har jag. Men jag tycker ändå, även om jag har låtar som jag inte gjort kvar, så gör jag ändå nytt. Jag tycker
0: Men nu har du faktiskt släppt den här härliga låten Lust, en riktig sommardoftande låt som vi ska faktiskt ta avsluta nu med och lyssna på här. Så man får en riktig sommarlust av den här låten faktiskt. Det får man.
1: Vad kul, vad roligt.
0: Tina, vi håller kontakten och så avslutar vi nu med den här goa låten, din nya låt som heter Lust här på Radio 4U. Så ha en härlig sommar.
1: Detsamma till dig.
0: Tack!

0: Från de gula havsfälten till Sveriges sydligaste ode.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
2: Radio for you.

0: rent till att det är så
1: sett. Kom igen! Kom igen! Det går bra nu!
2: Reklam.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till Mitt Mansrör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Välkommen till Trelleborgs Bilplåt och Lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
9: Radio for you, eftermiddag, en liten stund till. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Vi fortsätter en stund med mer av de godaste hitsen.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Tjena, det här är Håkan.
2: Det här är Mats och vi är Nordman.
1: Och ni lyssnar på Radio for You.

0: här ska jag ha med Norman och låten Vandran. Ja, tiden går fort när man har det kul. Det är dags för mig att säga tack så jättemycket för idag. Vi hörs igen imorgon. Jag är tillbaka då med min kollega Anders. Då är det dansblandat. Och sen så har ni också, om ni gillar musikalmusik, klockan 16 imorgon till 18 så är det Ulf Bingsgård med It's Showtime. Ja då, ni får ha en fortsatt trevlig måndagskväll. Ta hand om er, det tänkte jag göra nu. Och vi hörs som sagt imorgon klockan 19 med Dansblandat. Så ready for you med dig ända fram till klockan 22 kväll. Ibland har jag massa goda härliga hits ut till er såklart. Så tack för idag, tack för mig. Hej på dig, hej hej hej.
1: Du lyssnar på Radio 4 eftermiddag.

0: Radio for you.
1: Lokalt just för dig.
2: Radio for you sponsras av
3: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Ladies and gentlemen, you're listening to
1: 92.8
0: Radio for You.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige
1: facebook.com/radio4u

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller maila studion@radio4u.se. Radio for

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej alla mina vänner, det här är Loreen och ni lyssnar på Radio for You. Better listen.

0: Bergningsmontage, proffs på hög nivå. Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten. Anders i Kläggeröd, när det gäller maskinförarutbildningar. Vianå Trelleborg, allt för din bil. Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg. Karlstedts Åkeri AB, Svedala. Andersson Mureri AB. Bil Larsson, din lokala Honda-handlare. M&L Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup. Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup. LA Logistik, din lokala speditör. Trulseryd Åkeri AB.
1: Mitt ute på landet.
0: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning. Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB, Vellinge. Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You.
2: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar. Det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.

Radio for You presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd släpptes 1974 och befäste sin plats i amerikansk musikhistoria. Och nu är den mest kända Southern Rock-låtarna någonsin.

gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. facebook.com/radio4u Sverige.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din radio.
2: Radio for You.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till
6: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
9: Europcar.

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

0: musikaler.
1: Kan livet vara bättre? Nej, jag tror inte det. Så lyssna varje tisdag mellan klockan 17 och 18 på It's Showtime här på Radio 4U, så får ni njuta av musikaler för hela slanten. Radio 4U, klockan 17 till 18 på tisdagar. It's Showtime.

0: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
1: Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You.

0: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You 92,8.
1: Yeah! Country for You.
2: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.

upp till Jericho.

0: sticker till Laxå. Där har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
0: Så flöt alltså konversationen

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Din beatbox med Kiwa Hits.
10: Radio for you.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: eller maskinförarutbildningar. Via Nå Trelleborg, allt för din bil. Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg. Karlstedts Åkeri AB, Svedala. Andersson Mureri AB. Bil Larsson, din lokala Honda-handlare. MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup. Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup. LA Logistik, din lokala speditör. Trulseryd Åkeri AB.
1: Mitt ute på landet.
0: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning. Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB, Vellinge. Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Country for You med Anders Avander.
1: Hello folks, nu äntligen blir det lite countrymusik för er alla. Och vi ska köra igång direkt här med lite classic style som det heter. Och ni har ju hört talas om precis alla tre dessa damer som verkligen utgör en stumme av countrymusik. Även när de inte samarbetar som en trio i detta fallet. Det är nämligen Loretta Lynn, Dolly Parton och Tammy Wynette. Jag tycker även att resultatet av detta samarbete det har blivit riktigt, riktigt lyckat. Vi kommer naturligtvis att ha med alla tre som soloartister också i programmen. Det är bara att hålla igång radioapparaten när det gäller Country for You. Lyssna på Loretta, Dolly och Tammy i It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels och den fina Please Help Me, I'm Falling.

Visst var väl det här riktigt, riktigt vackert. Med Tammy Wynette och Loretta Lynn och Dolly Parton. En uppkommande stjärna, eller jag vill säga nej, redan en stjärna egentligen, men av den nyare generationen, det är Luke Combs, som får väl räknas som just den nya generationens stora countryartister. Han började faktiskt uppträda redan som barn och hoppade av sina tidiga studier på college för att satsa på musik. Och även naturligtvis som många andra flyttade han till Nashville. Han är född 1990, så det är en ung påg i mina ögon i alla fall. Och hans musik har redan faktiskt gett honom 3 nomineringar på Grammy Awards. Och 6 priser på Country Music Association Awards. Så det är ju inte så illa det där. Och han har även fått utmärkelsen årets underhållare 2021 och 2022. Det händer kanske även oss här på Country for You. Vem vet, vi kanske blir årets underhållare. Ni får gå in och rösta någonstans där man kan göra det. Så får vi väl se vad som händer. Luke Combs, han började ju under sin ungdom och kämpa mycket mot ångest och tvångssyndrom under tiden han gick på college. Och han har i efterhand i alla fall sagt att det är någonting som han har lärt sig att kontrollera på ett bättre sätt. Men att han fortfarande kämpar med dessa bekymmer lite då och då. Lyssna nu på den här redan så framgångsrika artisten i låtarna When It Rains It Pours och Hurricane. Sunday.

Ja, det var ju en riktigt härlig country-röst som jag hoppas vi kan lägga in lite fler gånger i kommande program. John Denver, mina damer och herrar, vad vore ett seriöst countryprogram utan honom? Nej, naturligtvis ska vi ha med John Denver. Han föddes 1943 och dog tyvärr så tragiskt i en flygolycka 1997. Han föddes som Henry John Deutschendorf Jr. Och det kan ju till och med jag räkna ut att det är inget artistnamn som man kan liksom ha framgång med. Så att han bytte ju naturligtvis till John Denver, och det har han efter sin favoritstad där, Denver. Inte alls så konstigt. Han var ju 70-talets kanske bäst säljande artist och låtskrivare. Spelade in 289 låtar, varav 140 har han skrivit själv. Det är ju inte illa. Två av de absolut mest kända är ju Annie's Song och Take Me Home Country Roads. Annie's Song, den skrev han till sin hustru efter ett gräl. Och ja, det kan man ha många synpunkter på, men det blev bra i alla fall efter en stund. Många andra låtar handlar om kärleken till kvinnor, men även kärleken till naturen är ett vanligt förekommande tema i hans musik. Som ung så flyttade han och hans familj runt i södra och centrala USA. Och just 1964 då bytte han som sagt sitt efternamn till favoritstaden Denver. Och så enkelt kan det ibland vara, ungefär som om min kollega Pierre Malmqvist skulle byta till Pierre Trelleborg. Men ja, jag tror inte riktigt att det kommer att hända. Så att vi ska ju faktiskt lyssna här på John när han sjunger Country Roads och I'm Leaving on a Jet Plane.

Vilken fin röst han har, John Denver. Och ni hörde honom i Country Roads och I'm Leaving on a Jet Plane. Nu tycker jag det är dags för en ung tjej som vi ska ha med här i programmet, tycker jag. Och hon är faktiskt folkbokförd som Elsie Ann-Kristin Ros. Som ogift så hette hon Danielsson. Och då förstår ni ju alla att det handlar om Kiki Danielsson. Hon är född 10 maj 1952 i Visseltofta församling i Kristianstad län. Och det skulle jag säga att ja, men hon är ju riktigt duktig på det här med countrymusik. Även dansband har hon ju naturligtvis sjungit jättemycket. Men hon är också en begåvad dragspelare och i viss mån även sångtextförfattare. Som, och så har hon ju blivit berömd för att jodla i en del sammanhang. Bland annat i Cowboy Jodel Song. Och Kiki Danielsson hade väl sin största popularitet i Norden i slutet på 70-talet och till slutet av 1990-talet. 86 så hade hon tv-showen Kiki i Nashville. Som 17-åring så debuterar hon 1969 som sångerska i dansorkestern Nickis och gick över till en annan dansorkester, V6, och det är väl det som man främst förknippar henne med. Sedan 1979 har Kiki Danielsson släppt ett antal soloproduktioner. Och hon har faktiskt också utsetts till hedersmedborgare i Nashville. Det är väl den enda svensk jag egentligen känner till som har blivit det. Och vi skulle kunna räkna upp hur mycket som helst med Kiki Danielsson, för det har skrivits spaltmetrar om denna unga dam. Vi nöjer oss med att lyssna på två låtar här, och det ska bli, vi börjar med Cowboy Jodel Song.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
9: Country for you.

Ja, men det var ju Kiki Danielsson där med Good Year for the Roses. Riktigt, riktigt bra. Vi får säkert anledning att återkomma till Kiki Danielsson. En annan svensk och kommer från Kristianstad. Det är ju Lasse Sigfridsson, född 1953 i Kristianstad län. Svensk basist, sångare. Ni som är lite initierade i det här, ni vet ju att han var med och bildade bandet Lasse Stefans redan 1967. Och han spelade ju fram till 2012 där. Och efter det så drog han igång en solokarriär och spelar dessutom ofta tillsammans med sin son, barnbarn, svärdotter. Så att det är en riktig familjefest där. När han, och han har också varit och spelat in skivor i Nashville faktiskt. Han har under åren skrivit väldigt, väldigt många låtar och han förlägger dem på eget förlag så att han säger om sitt hus på rätt sätt. All Time Music som det heter. Flera av hans melodier har naturligtvis också spelats in av Lasse Stefans. Nu ska vi höra Lasse Sigfridsson här i två låtar om himlen och Österlen som han har själv skrivit. Också en amerikansk sång som heter Stranger. Varsågod!

men där var ju fina slutakkord därifrån Lasse Sigfridsson. Jag ska ju be för lov att rätta mig själv. Om himlen och Österlen, den är inte skriven av Lasse, utan det är mig naturligtvis, Mikael Saxell, som bor i Ystad. Så det är väl där han har fått inspirationen till den låten. Bra är låten i alla fall. Så att, nu är det dags för lite amerikanskt och... Dock i och för sig är den här killen jag tänker på född på Nya Zeeland, uppvuxen i Australien, men har ju då flyttat till Amerika som sagt, och det är Keith Urban. Han har vi haft med i något tidigare program, men det gör ingenting. Han är så pass bra så att han får lov att vara med ytterligare en gång. När Keith blev pappa för första gången så hade han ett tydligt mål, och det var att inte vara mot sina barn som hans pappa varit mot honom. I flera intervjuer har Keith berättat om den hårda skolan han växte upp i hemma. Och han säger bland annat att jag kommer inte ihåg att han någonsin sa till mig att han älskade mig som barn. Kanske finns det en mening med allt som sker i livet, eftersom han verkar vara en riktigt bra pappa. Det var alltså inte hans egen pappa, var kanske inte den bästa, men det tar han igen. Och vi ska höra två låtar naturligtvis med Keith Urban här, och det blir Brown Eyes Baby, och efter det så kör vi Your Everything.

Ja, man lät inte det i country så det riktigt stänker om det. En grupp som också gör country på ett alldeles äkta och speciellt sätt. Det är en grupp som jag faktiskt har fastnat för. En svensk grupp. The Countryside of Harmonica Sam. Låter väl riktigt amerikanskt det också. De ser riktigt äkta ut också. Det är en sann spelglädje. Det är riktigt roligt att se dem när de är igång. De har dessutom en klassisk sättning med ståbas och stilgitar naturligtvis. Gå gärna in på deras hemsida thecountrysideofharmonicasam.com thecountrysideofharmonicasam.com så hittar du kanske en spelning i närheten av dig, det vet man inte. De är absolut värda att gå och se om ni får möjlighet till detta. Missa inte det. Men luta dig tillbaka och så ska du få lyssna på hur svensk country kan låta när den är riktigt som bäst i If That's the Way It's Gonna Be och Tell Her.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil och Däcksö.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Guess what?

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

var den jag ständigt ville stå bredvid. Du grep mitt hjärta som en polygrip. Vi flög iväg som en projektil. Vi gick från vindrädda griner, inga preventiv till fan jävla skit, jag behöver lite tid. Månaderna gick och det var inte lika enkelt. För två

natten lång. Tårarna forsade ner för din kin. Smärtan är blind och jag fattar om du varken vill veta av eller höra av dig till mig. Du vill ha space men en vacker dag kanske du och jag kommer sätta tillbaks pinnen i vår handgranat och göra om det extra bra. Du pajar vasen som jag gav dig på din födelsedag. Jag kastar ringen och sa det blir aldrig äktenskap. Du kastar maten som jag lagat på vårt köksgolv. Och lågtrycket i vårt hus blev en köldfront. Vi som alltid lovat att vara varandras bästa vän. Nu ligger vi med hundhuvudet i en hästens säng.

Spektakel, dra ända innerst in i Norden. Har du sett ett sådant mirakel? Drömmer jag eller är jag vaken? Man tål inte se som ett på saken. Har du sett på William? Ja, maken får man leta. Alla älskade William, för honom fick man reta.

0: Seven seas, the seven seas. Your big tall papa's off to the seven seas.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

helt plötsligt blev vi allt för personliga. Jag sa till henne, bry dig inte om det. Det jag har jag gjort. Och förresten kan jag se på din handväska vad du är för en. Jag höll föreläsning för henne. Hon ville gå på museum. Först ställde jag mig oförstående. Då såg jag hennes kruka av alabaster, jadelocket, nardos för 20 honorarer. Och hon hade köpt 2 biljetter, varav en var hennes och den andra icke min. Då vi rodde in genom grottans mynning började hon brinna av friktionen och sprang över bord. Håll mig, annars flyr jag, sa hon, så jag gav henne min arm, en krok och en livboj. Var snäll och ring efter en taxi, sa hon. Då slog jag hål på båten. Och som det var sant växte inget gräs.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.